0: Vruja besed. Nastavljamo našu emisiju Vruja besed. Gošća nam je pjesnikinja Gracijela Putina.
1: Ova pjesma koju ću vam sad govoriti posvećena je mom bratiću u prvom koljenu, to bi bio Zerman. Pjesma je objavljena u zajedničkoj međunarodnoj zbirci Sarajevo na dlanu 2025. godine. Njegov djed je moj djed, njegova baka je moja baka, njegov nono i nona su isto moj nono i nona. Zašto? Zato što je njegova mama Gracijela, po kojoj sam dobila ime, sestra mome ocu, a njegov otac Vittorio Mališa je brat mojoj mami Ani. I tako, pjesma se zove Zerman moj. Ti u Parizu, a ja doma, isti nan je nono, ista nan je nona. Imamo istu babu i istega dida, da se čujemo na Nepurta, koje nedilja ili srida. Po našu se pominjamo, sve si rečemo i se razminjamo, volim te, to nam budu zadnje beside. Kad smo bili jako mali, se domisliš, na šufitu smo spali. Španjulete smo štariji kreli i skupa smo fumali. Forši su još tamo čike u bukalinu od majolike. Teplo je bilo i lumina na podopar smo držali. Gledali smo turište kroz oknajce od šufita. Ku spiš, ku gledaš, ma ki te pita. Vrag lik po našu nisi zna. Po francuski mene si navadija. Prve beside. L'église, ballet, la pluie, doucement. I pogled dalje. Koliko besid, ma ča ja znam. Dragi Franco, lipi moj Zerman. Pjesmu koju ću vam sada govoriti zove se Šantul od krsta. To mi je bila šantula nekoliko dana nakon mog rođenja. Ona je rođakinja mome ocu u prvom koljenu, zove se Ana, ali svi je zovemo Janica. Ja je ne zovem Šantula kako bi trebalo da je zovem, nego samo Janica. Kako je to bilo, sad ću vam kroz ovu pjesmu reći. Šantula od krsta. Kad si se uženila, nis drugo bila mala. I ti dan sam te kako je vajk Janica zazvala. Ujna kata mi je rekla da nas njoj reči Šantula, da je ne biš Janica sazvala. Nikako je da nas neću zvati, sama sobom sam propensala. Vajk si po ribi zadavala, ma stešo sam s tobom po danu na gusto spala. Bila si moja druga mati i ja te Šantula nikako ne morem zvati. Naš pašt smo hudile skupa. Bila si moja, još to moja, liva i desna ruka. Zunima mali mržavima bigodini, vajk si lase brkljala. Hipi turala i lipu si frizuru vajk imala. I kad si dicu rodila, da svih nas isto voliš, ja sam znala. Janica, Zermana i Šantula, nikad za niš mi nisi rekla ne. I nikad na me nisi vikala. I ja ti za sve u životu rečen, od srca veliko hvala. Ovim stihovima koje ću sad vam govoriti, reći ću vam gdje sam rođena, provela djetinjstvo, gdje i sad živim i stvaram, pišem, životarim. Ta pjesma ima dokument svega ovo što ću sad govoriti, dakle fotografiju, bez obzira što je to bilo pred 60 i više godina. I dakle, svaki stih mogu popratiti dokumentirano ili video zapisom ili fotografijom. Zove se Šinjora, vi ne morete kapiti. Prodajte tu kuću, veliko je to za vas samu. Kupite si stan, uživajte. U toj hiži ja sam se rodila i u toj korti prve korke sam činila. Šinjora, vi ne morete razumiti. S didom u lišjeri kuhati, s prstom pokušati rakiju. U pečnicu nositi dashu s hlibi i čuvati babu Mariju. Dati njenu ruku kad nosi na poj prasan. Kako je gledati kad se češlje, samo ja znam. Pokle podne mala, kad se zbudiš spod te ruze i črne lumbrije, na didovih kolini siditi. Šinjora, vi ne morete razumiti. Fumati, piti i s talijanskom veturom talijanu veturu razbiti, a njanke u školu još ne hoditi. Ure i ure, s šarima gusinami se igrati, spudu večerišnje zubati i na zidu siditi. Vi, šinjora, to ne morete kapiti. naduvin lužnjakon, ure, ure, na daski škrta čati u lišiji robu prati. Staj tentok i znaš da te gleda mati. Zocom stizati špak i brazda i liha drete maraju biti. U ten vrtlu saditi žbuljujuće san, pliviti, kopati i svaku večer zalivati. Kako je to lipo, samo ja znam. Kad soči violu tezi pomuze, kamelu mlika u hižu didu zvanu nositi. Vi to ne morete kapiti. Kad zajmeš soči violu na kaljužu, nisu bići rabili. O, ca, šti? I svi smo se kapili. Svaki u ibabulju mankolinu je bija. Bolilo je, ma plakati nisi smija. U večer s didon u našo stariji kantati, a on nas u eroženici sviriti. Žinjora, vi to ne morete kapiti. Šolde hitati u mužinu i nikad hi ne brojiti, imati tri lita i tri jezike guriti. Žinjora, morete vi to kapiti. Zad korte, u našoj crikvi Sveta Marije uzdravlja, svaku nedilju s mojom babom Marijom Boga moliti. Vi ni to ne morete kapiti. Na ovoj postelji i brat i ja pusijem biti, se roditi i na njoj želiti umriti. Škužajte, šinjora, ma vi sve to ne morete kapiti.

reći da bi rado tebe stisao, da je draža koja je tira, nego nedjelja mi misa, ili da ću radi tebe, ili na noćima se budim, da šipar kad te trebim, sklonski spavudim. A htija sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zapitao li bačku i karatilo znoja, kupovati stranske vonje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja di jogurt, nubi niko.

0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Čaše ajmo, poredajmo.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Mi je iz Poreća, mislim da čuti Petar Grašo, utorak.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, može pjesma La Paloma od Julija Iglesias. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Živio, eno, lepu nedelju želim sem in če lahko od Škenderja bit ću samo tvoj. Hvala, čao.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Želim čuti Vinograd. Pozdrav iz Vrsara.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad?

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.

0: Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.
1: ...89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar.

bio trud, ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put, oko mi je.